0: fra kommunale brennestøyene. Vi spør ja, hva skal vi komme nå?
1: Du sier kommer kunne alt. Du sier der tega at han lårst, men nei.

0: Sommarsendingen sendt samstarv vi Jusk.
1: Hatt jeg vel leie, kan du fylja mer til Daniel Åthausen og Ragnar Finnsson? Vi tar spørst ikon om tid, kan du skrive åkne inn i bå, send åkne en lustar innskyld, hvisen fyrre tøymen, og i sommarsendingen der, han sprenfotler i gåon tøgnløyge, og tøgnløyger med landet til som du slipper å velge her i sendingen. A5-5-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0 Nei, som kanskje har noen tydning for det, og som myndig har noen kjenslo, et eller annet tøyerskøy av uten løyve, et eller bare et leie som du fullstendig vittler ui. Skriv inn klokken av 5.25, og så du vi ui lotakasten om et tørsfest et gang god mestje. Arne, for jeg spør neste leie, så hukse jeg lukker nevna til at, jeg må hukse om Johanne, Øyrene tja bøtnån, særlig små bøtnån, jo nek av de mest fantastiske I alle verene. Jeg kom også om det ut jar, tror jeg at dømes døtteren kommer her, og et andre bøtn av henne alltid som jeg kjenner, de har en fantastisk horn, de hører av en holdt av hos han hatt. Jeg var ikke du kjenner dette, men om jeg sier ved døtteren kommer her, at hun skal ikke teka ui akkurat, eller hun skal lete seg skikkelig Så kjølt med stand I en meter fra henne, så det just som om at hun ikke hører meg. Jeg halte ikke hun hører meg. Kjølt med å si, hva slukker dette du? Hva slukker du? Hva slukker du? Hva slukker du? Hun hører meg ikke. Men om jeg sier vi kona, hei du, skal vi ikke for å kjøpe og hvor lekkert kjøttene til henne har lagt døtterne. Og døtteren til henne jeg vet ikke om hun vært oppe I Nord-Grønlandet, så kan jeg love deg for at hun hørt tannsetningen. Hun hørt. Ja, og hun spurt og røpt, og han sa hver I verden hun verre, så hun røpt. Da vil jeg kjøpe lekkert. Ja, det bare noe hårdt. Jeg vet ikke hva det for noe. Jeg skiljer det. Jeg har en gang skilt det, og jeg fjerde en gang jeg skiljer det. Skriv inn til dere av 5.25, og så du vi I Lotta Drottnån, og må jeg tørsvest en gang om jeg kommer. Skriv inn til dere, vi noen sanginstjem, og en leie som kanskje har noen selv. En tøtning for det, eller akkurat øvelse. Og en her skriver inn til dere her av 5.25. Kan du spela leie Smells Like Teen Spirit tja Nirvana? Og varst kvært, det kan holdt og luksalig vel. Godt. Gjørs vel.

Det var sjankren Smells Like Teen Spirit, tja Nirvana. Det var en lorsdare som jeg skrev inn av 5.5.5.5 og kom vi en sang innskje. Og den lorsdaren nu vi i Lodadrottnen om et torsfest er gong mestje. Det kan du også nevere om du skriver inn til okken av 5.5.5.5. Her skriver inn til okken, kom vi en sang innskje, og så stod vi i Lodadrottnen om et torsfest er gong mestje. Er gong mestje til torsfestfestivalen. Ska komma vi en luttlare vitt gjöt En luttlare gåare och en nästa sang från fram Okej Hända en gå Kvart säger 0-tale vid 8-tale Oh Vi såg ju att Tore börjar vi går vi Chilla oss här Nej Hva sier jeg 0-tallet ved 8-tallet? Så ikke jeg tørst. Begjør av Govi. Yes, ta hver dag. Danny and the Widows er lyd til hver. Og en annen lusser her skriver, hei, kan du høre? Danny and the Widows, hvis han ikke noen er lyd til hver. Ja, det kan stå i øtlen for henne. Og tid, skriv inn klokken av 5.5.5. Vi tar en sang ikke, så spiller jeg da. Så vil jeg godt, så vil alt godt. Så er vi i Lodadrottnen om 8-årsfest. Jeg gong med ikke. Hette her er Sommarsendingen, hette her FM8, er i herre, og to er to, og vi tar det super. Daniel Vidos, jeg lytter hver.

drikkøkker, bergeværelse og klatterskap fra eitjene. Knæsande boilet, flott og godt. Løgn alltid okko først. Eitjene.

0: kommunale brennestøyene. Vi spyrja, hver skal vi komme nå?
1: Du sier kommer kunne alt. Du sier der tega at han lårs, men nei.

Så sier han til, det gløy mig, så sier han, jeg kan fortelle deg. Du er jo klar, han ikke, som ikke vel trimmer bodybuilder er klar. Du er helt etter fastland på at du gjerne 40 minutter. Da klarer han utstrekt han hånd i 15 minutter. Så det var det jeg for hjemme at vi tog, ja. Men jeg tror ikke venter at til det på 60, ja. Det var øyelig tunnje det her, at han var. Det var helt utrolig tunnje det her. Jeg tar ikke ut mitt folk, simpelthen. Hetta var en høste. Og så flyttet det var et hospital, og leier det, og sånn, det var ikke til dist. Jeg vet ikke hva, jeg vil ikke ut mitt folk. Og så kommer hetta vikene at han var, nå er atte dister, heima dister. Og ta rinsjer stjåren av øren, Elmar Høygaard til meg. Det 60 var jeg, han pratet særlig atgångmester her. Han og kona ble det stand til som viktig skulle gjøre. Så rinsjer han til meg, og vi har til forskjellere av hundene som hører til baten. Kan jeg slutte gjøre vitt da? Jeg hadde vært bare pasko, så jeg snakket med meg. Jeg hadde vært alt, stod vekk alt, det visste jeg. Så sier han med meg, Paul, du kommer til dist søndag. Jeg sier, nei, torsk ikke. Jo, jo, hva er det? Jeg har vært utført noe luknad. Og så kom jeg rådde om at hun gong til beina veien. Og du skal gong til beina veien. Så tog ikke ni en søndag. Så bare for å slippe av igjen, så sier jeg, ok, jeg skal røyne. Men jeg var fast besluttet på, jeg får omgave igjen. Og samtidig fikk jeg svalerhjelp. Så jeg tog seg i ramene som gammel svalerhjelp. Det var otrolig donald i Tyskland-Leia. Så nevner jeg etter ferien at Elmar Høygaard har ringt til meg og spurt meg skoldist. Så sier han, jeg halte å skal være. Jeg halte å få hjelp av deg, fær. Vi kan komme vid og noe annet. Og det enda så er at døtte med Marianna og kona med Maria og jeg vil få det. Fyrsta vi møtta til Elmar Høygaard. Ja, jeg klappa henne ved en gott, gott, sier han. Gott og komst. Så kom jeg over 60 til huset, og jeg må si at han mottøk, ja. Ja, nå ble det sin tungt. Altså, han mottøk, hun var fantastisk. At det klemmen i fekk. Det blev sagt nek. Det var bara ett hånd. Jag klappade här och där. Jag kläm. Jag har valt vid han mossa i mig. Men han mossa röd. Och så var det svarta bara. Ja. Det var fantastiskt. Jag vet inte att jag fick via det. Jag vet inte om jag kom till det för spalt. Det här är väl öliga stor tryckning. Av er och en sån fällskap. Det må jeg si. Nå, men det stemmer så spalter og jeg får løse at at han var som forteller Jakob meg min yngste sønner han tross så langt jeg vet ikke hva han forteller for meg at Jakob var borg da han sette li opp og måtte flytte og spille det sørste seg vidt der det var det vet i den store familien her på sexet. Og en av okra familie sitter og pjager. Han hevde skott. Så han sier, færre ut og spæle dyste for han. Og vinne han. Det størst. At det lyser bare, altså. Så alle en av i på 60. Nå, men det er en annen som lever, da er Svanisjen trappen her.

0: kommunale brennstøyene. Vi spør ja, hva skal vi komme nå?
1: Du sier kommer kunne alt. Du sier der taga atlan lorst, men nei.

0: fra kommunale brennestøyene. Vi spør ja, hva skal vi komme nå?
1: Du sier kommer kunne alt. Du sier der tega at han lårst, men nei.